0: saderek bangsa monyet, pamili bangsa surili. Ulah, ulah, ulah. Mangka priyatna jeung hati-hati. Yen anu bakal datang serangan dina poe ieu manahna nyaeta si rahwana sorangan. Widian pikeun ngalawan sina samuka kaula. Hansa poing ti corona. Jelema biadab. Jelema telenges. Jelema murka, jelema hawak. Lisik.
1: Anoman
0: kaulaan Gusti Rama.
1: Ulah mawa nafsu teuing.

0: sampean sarina pangersa.
1: Anu mah ditarima ku kaula anu mah.
0: Daw. Persanten keneh ka putra Anoman pikeun yang Kalaksi Dasamuka.
1: Ieu geus jadi urusan kaula jeung Dasamuka anu mah. Naon rupaha gawe anu geus dijalankeun ku Anoman lahir batin katarima ku kaula. Ieu geus jadi urusan kaula.
2: Gusti Rama angkat tuh kawas macan tenangan.
3: Haras katingal kurang.
2: Tika tebihan disaksian Kuraina Kuraden Laksmana Kujuragan Gunawan Wibiksana Ku Prabu Sugriwa
3: Allah
2: Kupun Bapak
3: Iring restu gening.
2: Dek milu perang waktu imen.
3: Oh gitu akan saya aduh.

0: Apoa Noraka gitu.
1: Apoa di perjuangan mah.
0: Iya. Gimana?
1: Beres tebak Kang lah.
0: Kita dewek menang nya catetkeun di sejarah euy.
1: Hiji. Eta ge diitung ka Kang hiji.
0: Omat kadungarang aing tuliskeun gitu. Ya.

0: kangge monyet bodas teh penasti kersayang dumampara.
1: Iya nggih.
0: Ngadak-ngadak ieu dua buta aya nu tiis kana punuk. Si horeng leungeun anoman ti awang-awang ngalogodor nyekek kana ieu dua buta. Ayah!

Nawanara anu kakeunaan ku panah-panah dasamuka rahwana. Cing jarungka cing jerit pating karot sea kalayan ieu panah sawarehna ngaluarkeun seuneuh hingga seueur monyet anu kadu.

ayeuna jadi sasaran pusaka kaula rahwana. Utang pati bayar pati, utang urang bayar urang Sinta. Jigana tereh tepung jeung Akang Nyai. Rahwana ayeuna sasat nyogrogkeun diri. Laden.

nepi ka bebeakan ai. Duriat ka anjeun sinta anak beak dulur lapur baraya.

nuju ngabayangkeun rupi Sinta Irahwana sapratane pun sasaran Batara Rama keuna kana beuheung Irahwana dugi ka ngagelenceng sirahna surak ambal-ambalan sajumlah wanara netelakeun dasamuka sapat ti korona.

batur kula batur ngomong tiris asa Allah pikun pisimu tenanak.

Genah henteu, Bu? Bener ieu genah henteu. Alhamdulillah. Ibu hayang boga anak sorana geunaheun. Kula bae ge. Hayang haram jadah gede tuh, gede tuh. Tuh, bisa wae. Iya, cenah ngabeakeun susu nu kitu. Insyaallah kula mah tilap nyusu geus disapi. Sok sembrono wae ngabeakeun susu, ngempeng-ngempeng. Teruskeun.